0: اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ پھر جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ فوراً عہد کو توڑ ڈالتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو سمندر میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے، اور جو لوگ کمزور بنائے جاتے رہے ان کو ہم نے زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔
1: وجاوز

اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ فرمایا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں۔ فرمایا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے، اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔

پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے پر نہ چلنا. اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں. فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے, ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو, اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے. پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں.

فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے نواز کر لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے تھامے رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ. اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، پھر ارشاد فرمایا کہ اسے مضبوطی سے تھامے رہو، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں پر بہت اچھی طرح عمل کریں. میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا. جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتی ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا. اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر بھلائی کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر برائی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں. یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا.

اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیور سے ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی برا کام کیا، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ سمجھیے۔

0: انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، ان پر ان کے پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتی ہیں۔ اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا، کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة۔

اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی، اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے ہدایت بخشے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ وقت

0: اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکات دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس رسول یعنی نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔
1: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات

0: کہہ دو کہ لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو اللہ پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ، اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔
1: وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ

0: اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لب دریا واقع تھا جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، جبکہ ان کے تعطیل کے دن یعنی سنیچر کو مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔
1: وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً

0: ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. پھر جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے. غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ ان پر اصرار اور سرکشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ. اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے. بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے.
0: وقت

0: اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں، پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے۔ یہ لوگ اس حقیر دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

0: आप सुन रहे थे।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुझो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तो आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आयन। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए। असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ई पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आयन उनन के ई बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
2: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انما مثل الحياة الدنيا كما ان فاني کی طرح انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مال دولت کا بھی یہی حال ہے کہ جب آتا ہے انسان مختلف چیزیں خرید لیتا ہے، کچھ کھانے کی، کچھ پہننے کی، کچھ رونق کی، کچھ خوبصورتی کی، ہر نئی نئی چیز بہت خوبصورت لگتی ہے، بہت دل کو لبھاتی ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب خوب ہر چیز چمک اٹھتی ہے، بہت دل کو بھانے لگتی ہے۔ مثلا آپ کو اللہ نے بہت سا پیسہ دیا، آپ نے نیا گھر بنایا، نیا فرنیچر ڈلوایا، نئے پردے لگوائے، نئے کارپٹ بچھائے، نئے ڈیکوریشن پیس لائے، نئی کراکری لائے، سب کچھ نیا نیا، کس قدر خوبصورت لگتا ہے، سب کچھ ایک جنت کی طرح لگتا ہے۔ پھر آپ نے استعمال کرنا شروع کیا، مثلا کسی کی شادی ہوئی، نیا نیا فرنیچر آیا، خوبصورت سیج بنائی گئی، خوشبوئیں، رنگ، خوبصورتی، زینت، ہر چیز جو انسان چاہ سکتا ہے، تصور میں لا سکتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ان سب چیزوں کا استعمال شروع ہوا، آہستہ آہستہ ہر چیز پرانی ہوتی گئی، رنگ خراب ہوتا گیا، میلی ہوتی گئی، اور اگر رنگ خراب ہونے سے اس کو بچا لیا اور میلا ہونے سے بھی بچا لیا تو اوور ڈیٹ ہو گئی، آؤٹ آف فیشن ہو گئی، پرانی ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کیا کبھی کوئی چیز جو زندگی میں آپ نے خریدی ہو اس کی ہمیشہ وہ ویلیو رہی؟ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان نے خود کو دھوکہ دینے کے لیے بعض پرانی چیزوں کو انٹیک کا نام دے کر دل کو تسلی دی ہوئی ہے کہ ان کی بڑی ویلیو ہے، ان کی ویلیو خود ہی بنا لی نا، اور صرف اس لیے کہ وہ اب ملتی نہیں مثلا، تو یہ ایک الگ ویلیو کا سبب ہے۔ لیکن خود اس چیز کے اندر وہ شان، وہ رنگ روپ نہیں رہتا جو ایک نئی چیز کے اندر ہوتا ہے۔ خواہ انٹیک کے آپ کتنی بھی قیمت رکھ لیں، لیکن نئی نئی ہے، پرانی پرانی ہے۔ بہترین لباس خرید کر لاتے ہیں، چند دن کے بعد وہی آپ کا لباس جسے آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ کوئی آپ سے کہے یہ مجھے دے دو تو آپ کہیں گے کیوں، یہ کیا بات کہہ رہے ہو، میں اتنے شوق سے اپنے لیے خرید کے لایا ہوں، کسی کو دے دوں؟ لیکن کتنے ہی ایسے کپڑے جنہیں آپ شوق سے خرید کے لائے تھے، پھر آپ نے کیا کیا، ایک دن ان سے بیزار ہو گئے کہ ان سے جان چھوٹ جائے کسی طرح، اور خود ہی اٹھا کر کسی کو دے آئے، اور دیتے ہوئے ضرور سوچا ہوگا کہ اس کو کتنے شوق سے لائی تھی۔ شادی کا جوڑا جو کتنے شوق سے پہنا جاتا ہے اور اس کو بنوانے میں کتنے چکر بازار کے لگتے ہیں، جو کبھی وقت پہ نہیں ملتا، اور جس کی حفاظت کے کتنے سامان ہوتے، کچھ ہی عرصے کے بعد دوبارہ اس کے قریب جانے کو دل نہیں چاہتا۔ کوئی بھی گھر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی محل ہی کیوں نہ ہو، کچھ عرصے کے بعد اس میں رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ کچھ اور پیسے آ جائیں تو اب نیا ہونا چاہیے، اور اگر وہ گھر اچھی حالت میں بھی ہو تو آس پاس کا ماحول اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ علاقہ رہنے کے قابل نہیں رہتا، اب اس سے اور دور جانا چاہیے، اس سے اور باہر نکلنا چاہیے، بہت پولوشن ہو گئی یا بہت شور ہو گیا. کوئی پھل خرید کے لاتے ہیں تو واپس کوڑے کا ڈھیر باہر جاتا ہے، خوبصورت پیکنگ میں بہترین جوس، بہترین فوڈ، اینڈ آف دا ڈے کس نتیجے کو پہنچتی. دنیا کی ہر چیز کا یہی حال ہے، اور خود انسان کا اپنا

کہ وہ دنیا سے چلا گیا. بیزار ہونے لگتے ہیں لوگ کہ بس اب ان کو مزید جینا نہیں چاہیے. ہم سب کا یہی حال ہے یا ہونے والا ہے. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا. انسان کو جب سب کچھ ملتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب میرا ہے, اس پہ میرا اختیار ہے, میرا اقتدار ہے, میں جو چاہوں کروں, جیسے چاہوں استعمال کروں, یہ میرا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اتاہا امرنا لیلن و نہارن. بعض وقت پھر کچھ مس ہیپس بھی ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, یکا یک بھی وہ چیزیں چھن جاتی ہیں. زلزلے طوفانوں کی زد میں ہے انسان کہ جھنجھوڑ کے زمین رکھ دیتی ہے اور سب کچھ توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے. اور اب تو انسانوں نے خود اپنے ہاتھوں ایسی چیزیں ایجاد کر لی, ایسے بوم اور ایسے اسلحے بنا لیے کہ جو انسانوں کا لمحوں میں خاتمہ کر کے رکھتے. اتاہا امرنا لیلن او نہارن. اور اس کے لیے دن کا یا رات کا انتظار نہیں ہوتا. کسی بھی وقت کوئی ناگہانی آفت اچانک آ سکتی ہے. فجعلناها حصیدا. ہم اس کو کٹی ہوئی کھیت کی طرح کر دیتے. جیسے سرسبز کھیت کو اگر کاٹ کے رکھ دیا جائے تو مرجھا جاتا ہے, اور کھیت کا مرجھانا اس کی موت ہوتا ہے. دو تین روز پہلے مجھے کسی نے ایک بہت خوبصورت پھول دیا, بہت ان یوژول, بہت ہی خوبصورت. آج صبح میں نے اس کو جب دیکھا, اٹھتے بیٹھتے میں اس کو بار بار دیکھتی رہتی تھی کیونکہ انتہائی حسین خوبصورت پھول. آج صبح میں نے دیکھا تو کملایا ہوا تھا. میں اس کے پاس کھڑی رہی, اس پہ ہاتھ پھیرتی رہی کہ آج اس کی موت کا دن ہے. تو میرا دل بھر آیا اس کے مرجھانے اور جھکنے پر. تو میں نے کہا کہ اسی طرح ہم سب کی بھی ایک موت کا دن ہے کہ جب انسان ہنستا کھیلتا بولتا اچانک مرجھا جاتا ہے, اچانک گردن پھینک دیتا ہے, سر ڈال دیتا ہے, جھک جاتا ہے. وہ گردن جو اکڑی رہتی ہے, وہ جو کسی کے آگے نہیں جھکتی, وہ جھک جاتی, وہ ڈھلک جاتی, وہ دنیا سے روٹ جاتا ہے. جیسے کھیت کٹ جاتا ہے, جیسے پھول مرجھا جاتا ہے, ایسے ہی انسان کٹے ہوئے کھیت کی طرح. فجعلناها حصیدا, بے بس. اور آج کل کی جو بیماریاں ہیں, کارڈیاک اریسٹ, ہارٹ اٹیکس, کبھی آپ نے اچانک فوت ہونے والے شخص کو دیکھا ہو, اچانک جو ہو جاتے ہیں, تو انسان کے لیے یقین کرنا مشکل ہوتا ہے نا. ابھی تو بول رہا تھا, ابھی تو یہ کہہ رہا تھا. انسان اس کے ہاتھ کو چھو کے دیکھتا ہے, اس کی آنکھوں کو, اس کے ماتھے کو, اس کے بال, اس کی انگلیاں, اس کے ناخن, اس کا سب کچھ ویسا ہی تو ہے. پھر کیا ہوا اس کو, یہ بولتا کیوں نہیں؟ اس کا سب کچھ تو یہی ہے, یہ کہاں جا رہا ہے؟ بھرا گھر, دنیا کے بہترین سامان, ایک انسان کے ختم ہونے پہ سب بے رونق ہو جاتے ہیں. کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْس. گھر یوں ویران ہو جاتے ہیں گویا کل یہاں کوئی رہتا ہی نہ تھا. وہ کہہ کہے آہوں اور سسکیوں میں بدل جاتے ہیں. کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْس. وہ روشنیاں اندھیروں میں بدل جاتی ہیں. انہی گھروں سے, انہی کمروں سے جہاں کے رہنے والے چلے جاتے ہیں, ہول آنے لگتا ہے. جس گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس انسان کے بیڈ پہ بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا, اس کمرے میں جانے کو دل نہیں چاہتا. کتنا کتنا عرصہ انسان ان ساری جگہوں سے ہیبت کھاتا ہے. کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ.

0: اتنی ویرانی نظر آتی ہے کہ گویا کل یہاں سے کوئی گزرا ہی نہ تھا. اتنا سب کچھ خالی ہو جاتا ہے. کذالک اسی طرح نفصل الآیات, ہم آیات کھول کھول کے بتاتے ہیں, لیکن کس کے لیے؟ لقومی یتفکرون, ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں, دنیا پہ غور و فکر کی نظر ڈالیں. اور یہ یاد رکھیں سبق, ایک دن واپسی ضروری ہے, ایک دن جانا ہے, پلٹنا ہے. یہ سب کچھ دنیا کا میلہ ایسے نہیں چلتا رہے گا. صرف یہیں کے لیے سب کچھ نہ بناؤ, آگے کے لیے بھی کچھ تیار کرو. واللہ یدعو الی دار السلام, ایسی تباہی, ایسی بربادی, ایسی خاموشی, ایسی ویرانی کے موقع پر ایک پکار اٹھتی ہے, آؤ میرے گھر میں آ جاؤ. واللہ یدعو الی دار السلام, سلامتی کے گھر کی طرف ایک آواز آتی ہے. دار السلام, جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے, جہاں پھر کسی کو نہیں مرنا, جہاں چیزیں پرانی نہیں ہوگی, جہاں کوئی بے رونقی نہیں ہوگی, کوئی اداسی نہ ہوگی, کوئی خوف نہ ہوگا کسی چیز کے چھن جانے کا, کوئی غم نہ ہوگا, مکمل امن. اس گھر کو بناؤ, اس کے لیے کچھ تیار کرو, اس کے لیے اللہ پکار رہا ہے. تم دنیا کے گھروں پہ مطمئن ہو گئے یہ سوچ کر کہ شاید یہ ہمیشہ تمہارے ہی رہیں گے اور تم ان میں ہمیشہ رہتے بستے رہو گے؟ نہیں, ان کی وجہ سے کسی تکبر میں مبتلا نہ ہونا, ان کی وجہ سے اللہ کو نہ بھولنا, ان کو پا کے تکبر میں مبتلا نہ ہونا کہ اپنے رب کی اطاعت نہ کر سکو, انسان کو انسان نہ سمجھ سکو. یہ سب کچھ جانے والا ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے. اصل گھر تو وہ ہے دار السلام. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ دار السلام کی طرف بلا رہا ہے. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. دار السلام کا راستہ صراط مستقیم ہے, جس کو اس گھر تک پہنچنا ہے اسے سیدھے راستے پہ چلنا ہوگا, مکر اور فریب سے بچنا ہوگا, اللہ کے ساتھ چال بازیاں چھوڑنی ہوں گی. جو وہ چاہتا ہے وہ کرتے چلے جانا ہوگا, اور جو ایسا کرے, للذین احسن الحسنا, جو لوگ اچھا کریں ان کے لیے اچھائی ہے. للذین احسن الحسنا, جو بھلا کریں ان کے لیے بھلا ہے. کر بھلا, ہو بھلا, نیکی کرو گے تو نیکی پاؤ گے, تمہارے اندر حسن ہوگا, تمہارے اعمال خوبصورت ہوں گے تو تمہارا گھر بھی خوبصورت ہوگا. تم اچھائی کرو گے تو اچھا پاؤ گے, وزیادہ, اور زیادہ بھی ملے گا. صرف اچھائی کا بدلہ ہی نہیں, اس سے بھی زیادہ ملے گا. اور وہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی, اللہ کا دیدار, جو اس خوبصورت گھر سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا. للذین احسن الحسنا وزیادہ, کیونکہ وہ مالک کائنات, بادشاہ کائنات کی طرف سے انعام ہوگا, وہ جو صرف نیکی کا بدلہ ہی نہیں زیادہ دیتا ہے. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ, اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر کوئی سیاہی اور نہ ذلت, ان کے چہرے سیاہ نہ ہوں گے, ذلیل نہ ہوں گے, رسوا نہ ہوں گے. قطر اصل معنی ہوتا ہے دھوئے جیسا ہونا, غبار. ایسا غبار جس پہ سیاہی چھائی ہوئی ہو. مثلاً ڈسٹ کے ساتھ ٹریفک کا دھواں بھی جو شامل ہو جائے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر آ کر آپ جب دھوتے ہیں تو چہرے سے باقاعدہ کالی میل اترتی یا ہاتھوں سے, تو یہ اچھے بھلے رنگ کو بدنما کر دیتی ہے. یہ سب قیامت کے دن بھی مجرم لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, آل عمران میں پڑھا, جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے, لیکن ان لوگوں کے چہروں پر کوئی سیاہی نہ ہوگی, نہ سیاہ دھواں ہوگا, نہ ذلت ہوگی, نہ کوئی شرمندگی ہوگی. اولئک اصحاب الجنہ, یہ جنت والے لوگ ہیں, ہم فیہا خالدون, اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا دخل اہل الجنت الجنت, جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے, قال اللہ تعالی, اللہ تعالی فرمائیں گے, اتریدون شیئن ازیدکم, کیا تم کوئی چیز چاہتے ہو کہ میں تم کو زیادہ دوں؟ فیقولون, تو کہیں گے, الم تبیض وجوہنا, کیا آپ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنہ, کیا آپ نے ہم کو جنت میں نہیں داخل کر دیا اور جہنم سے بچا نہیں لیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھائیں گے, فیکشف الحجاب, اپنا نقاب اٹھا دیں گے, اور اس کو دیکھ کر جنت والوں کو اس سے بڑھ کر کوئی چیز خوبصورت نہ لگے گی. فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم, اپنے رب کو دیکھنے سے بڑھ کر کوئی چیز ان کو پسند نہ ہوگی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی, للذین احسن الحسنى وزیادہ, کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کر انسان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے, انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی, نگاہیں روشن ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے دیدار پر بھی بندے کا چہرہ کھل اٹھے گا, اس کو ایک پورا کانفیڈنس حاصل ہوگا, اطمینان, اعتماد, خوشی. اسی لیے ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ, اللہ کا دیدار کرنے کے بعد کسی کے چہرے پہ کوئی خفت, کوئی شرمندگی, کوئی سیاہی نہ ہوگی, وہ دیکھنا ہی چمکا دے گا. لیکن اس کے برعکس, والذین کسبوا السیئات, وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے, شرک, کفر, گناہ, جزاء سیئت بمثلہا, تو برائی کا بدلہ اسی جیسا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, اور اس کے برعکس جو برائی کر کے آیا, فلا یجزا الا مثلہا. وترہقہم ذلہ, ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی. ترحق رے ہے قاف سے ہے, جس کا معنی ہوتا زبردستی چھا جانا, خود بخود آ جانا, ان کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی. ما لہم من اللہ من عاصم, اللہ سے ان کو بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا, کوئی آگے بڑھ کے ان کو چھڑانے والا بھی نہ ہوگا. کن کو؟ جنہوں نے سیئات کی ہوگی, کوئی ان کی سفارش نہیں کرائے گا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما, اور خوف اور دہشت اور جرم کی وجہ سے ان کے چہرے اتنے کالے ہوں گے جیسے کالی رات کا کوئی ٹکڑا ہو. آپ دیکھیں کہ دن میں آپ جتنا چاہیں اندھیرا کر لیں, اندھیرا نہیں بنتا, لیکن رات کی تنہائی میں اور رات کی شدت یا گہری رات جب ہوتی, من اللیل مظلما, یعنی بالکل اندھیری رات, تو اس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا, آپ اپنے ہاتھ دیکھیں تو نہیں نظر آتے. فرمائے اتنے کالے چہرے ہوں گے ان کے, ذلت اور رسوائی کی وجہ سے ان کے رنگوں میں اور کالک آ جائے گی, مایوسی, دکھ, غم, تکلیف، احساس جرم، شرمندگی، یہ سب کچھ ملا کے ان کے چہروں کو شدید سیاہ کر دے گی. اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، سب کے سب کو، جیسے سورت کہف میں آتا ہے نا، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑیں گے، ایک نہ بچے گا. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، مَكَانَكُمْ، اپنی جگہ رہو، یہیں ٹھہرے رہو، جہاں ہو یہیں رہو، یعنی ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے گا، ان کو اہل ایمان سے ملنے نہ دیا جائے گا. جیسے سورت یاسین میں آتا ہے نا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج الگ ہو جاؤ، اپنی جگہ رہو، انتم، تم بھی، وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور تمہارے شریک بھی، الگ ہو جاؤ. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے، یومئذ یصدعون، جس دن لوگ پھٹ جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، خود بخود ان کی کیٹیگریز بن جائیں گی. فزیلنا بینہم، تو ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے. کن کے درمیان؟ معبودوں کے درمیان اور عابدوں کے درمیان، شریکوں کے درمیان اور ان کے ماننے والے پجاریوں کے درمیان. زیلا، زالا یزیل سے ہے، زیل باب تفعل، تزیل تفرق، یعنی ان کے درمیان کیا ہوگا، پھوٹ پڑ جائے گی. فرقنا بینہم، الگ الگ کر دیں گے ہم ان کو. وقال شرکاؤہم، اور ان کے شریک کہیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. یعنی جن کو وہ دنیا میں بڑی چیز سمجھتے تھے، قیامت کے دن وہی ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، وہ مانیں گے ہی نہیں، وہ اسے کچھ درجہ ہی نہیں دیں گے، تسلیم ہی نہیں کریں گے. ما کنتم ایانا تعبدون، یعنی ان کا آپس کا خصوصی تعلق سب ختم ہو جائے گا. اب خود سوچیں کہ یہ کتنی امبیرسمنٹ کی بات ہوگی کہ جن کے لیے انہوں نے زندگیاں لگا دیں، گنوا دیں، وہ قیامت کے دن حال بھی نہیں پوچھیں گے. اب دیکھیں کہ بعض اوقات ہم لوگ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہ راضی ہو جائیں، کسی طرح ہمارے بن جائیں. لیکن یاد رکھیں، اگر دنیا میں کوئی بنے بھی تو قیامت کے دن نہیں بنے گا. جو ہی اللہ کے ہاں مجرم کی حیثیت سے کوئی پکڑا گیا، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے. تو کسی کی رضا میں اللہ کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات آپ دیکھیں نا کہ ہم عام طور پہ یہ جملہ بولتے ہیں، اب کیا کریں، لوگوں کو بھی تو ناراض نہیں کیا جا سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کو ناراض کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کریں، لوگوں کو دیکھیں وہ راضی ہوتے ہیں کہ نہیں. کبھی ہو جائیں گے، کبھی نہیں ہوں گے، وہ تو چلتا ہی رہے گا. تو ہماری اصل پرائیورٹی کیا ہے؟ کہ ہماری کوششوں کا مرکز و محور اور ساری توجہ اس بات پہ کہ وہ کیا کہتا ہے ہمارے بارے میں، ہم اس کی نظر میں کیسے لگ رہے ہیں. دیکھیں نا کتنی پتھیٹک سچویشن ہوگی نا، کہ ایک انسان ساری زندگی لوگوں کو خوش کرتا رہا، اس کو خوش کر لو، اس کو کر لو، یہ مائنڈ نہ کرے، وہ ناراض نہ ہو، یہ نہ چھوٹ جائے، یہ نہ تعلق توڑ جائے، یہ نہ اپنی عنایتیں بند کر دے، اس کی نوازشیں نہ ختم ہو جائیں، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کیا لوگوں کی خوش نودی میں. اور قیامت کے دن وہی یہ کہیں گے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا. آج جن کے لیے ہم مرے جاتے ہیں، قیامت کے دن وہی کہیں گے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا. ما کنتم ایانا تعبدون. فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین. کافی ہے اللہ گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے، غافل تھے۔ خاص طور پر آیت کا یہ حصہ ان معبودوں کے لیے ہے جن کے مرنے کے بعد انسان ان کی عبادت کرتا رہتا ہے اور ان سے دعائیں مانگتا اور ان کے در پہ سجدے کرتا ہے اور ان کو بڑی ہستی سمجھتا ہے۔ فرشتے ہوں، دیوی ہو، دیوتا ہوں، جن ہوں، ارواح ہوں، اسلاف ہوں، اجداد ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، کوئی بھی ہوں کہ جن کو ہم خدا کے برابر سمجھ کر یا خدا جیسا سمجھ کر ان کی خوشی کے لیے نظر و نیاز کریں یا قربانی کریں یا سجدہ کریں یا کچھ کریں، وہ سب کیا کہیں گے؟ ہم تو بالکل بے خبر تھے کہ تم ہمارے لیے کیا کر رہے ہو، ہم کو کچھ معلوم نہ تھا، ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے۔ اور اللہ کو پتا ہے، کیونکہ وہ پریشان ہو گئے کہیں ان کے جرم کی وجہ سے ہم نہ پکڑ لیے جائیں، کیونکہ کوئی جو کسی کو گمراہ کرنے کا سبب بنے گا اس کو بھی ساتھ ہی دھر لیا جائے گا۔ کہ دنیا میں اگر کوئی شخص یہ چاہے، کوئی نیک بزرگ بڑا، کہ لوگ اس کو پوجیں اور وہ تم تھے بہکانے والے، تم تھے ان کے بگاڑ کا سبب، اس لیے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ساتھ ہی کہیں گے ہم نے تم کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجو یا ہماری خاطر کوئی عبادت کرو، اپنے پرستاروں کو صاف کہہ دیں گے کہ ہمیں تو خبر تک نہ تھی کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو، تمہاری کوئی دعا، التجا، پکار، فریاد، کوئی چڑھاوا، کوئی تعریف، کوئی سجدہ ریزی، کوئی آستانہ بوسی، کوئی گریہ وزاری، ہم اس کو کچھ نہیں جانتے، ہم کو نہیں معلوم تم کیا کرتے رہے ہو، ہم تک کچھ نہیں پہنچا۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، ہنالک اس وقت، تبلو آزما لے گا، خبر لے لے گا، کل نفس ہر شخص جانچ لے گا، پرکھ لے گا، ما اسلفت جو اس نے پہلے کر لیا، سین لام فے سلف جو پہلے ہو چکا، اس وقت ہر شخص آزمائے گا، جسے ہم کہتے ہیں نا ٹرائی کرے گا۔ تبلو کا لفظی معنی کیا ہے؟ آزمائش، ٹرائل بھی اسی سے نکلا نا، جب ہم مثلا کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹرائی کریں، تو اسی معنی میں کہ انسان ٹرائی کرے گا، انسان خود دیکھ لے گا، جان لے گا کہ وہ پہلے وقت میں کیا کر کے آیا ہے، اپنے کیے کو وہاں جا کے چکھے گا۔ وردو الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا ہے، اصل مولا ہے، اصل مالک ہے۔ ودل انہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانو یفترون، جو کچھ انہوں نے گھڑ رکھے تھے، یعنی معبود یا سفارشی جن کو سمجھ رکھا تھا، وہ سب ادھر ادھر غائب ہو جائیں گے اور مشکل وقت میں کوئی بھی نہ آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: پاکستان کی شان وادی مہران، مہران کی پہچان، جی ایف ایف 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز. It's 11:30 AM. This time check is brought to you. It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: اگر خوبصورتی چاہیے اپنی اسکارز ریڈیوز کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو آرچ بیوٹی کریم.
2: It's time to commercial break.
3: ہٹو پیچھے بھاگو.
4: احمد ہٹو وہاں سے.
5: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
2: خوبصورتی کھپے تا آرس اپنایو. آرس بیوٹی کریم ایلوویرا ایوکاڈو اوہاں جی سینسیٹیو اسکن کے اندر کھا ریپیئر کرے. صرف گلو قدرتی چمک ائی نکھار جو بہترین انتخاب. آرس بیوٹی کریم ا پروڈکٹ بائے آغاز انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ.
6: شاید کا اصل نام احمد شاہ تھا جبکہ احمد فراز ان کا تخلص تھا. ان کے والد سید محمد شاہ برق کا شمار فارسی کے ممتاز شعرا کرام میں ہوتا تھا. احمد فراز نے اردو

ساتھ ساتھ ہم ایک سانگ بھی پلے کرتے ہیں اچھا سا, اور سانگ کے ساتھ آگے چلتے ہیں. اینڈ گانا ہمارا آلموسٹ پورا پورا ختم ہو چکا ہے جی. سو ہیئر کمز دی بیوٹیفل سانگ. یہ جو سانگ ہے یہ ہے جی سپتین خالد کی آواز میں. اس کو سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. اسٹے ٹیون.

0: سپریم کورٹ پی ٹی آئی بانی جی علاج بابت داخل توہین عدالت جی درخواست اعتراض لگائے واپس کرے چلی توہین عدالت جی درخواست الزام واضح کرن جی ہدایت چیئرمین بیرسٹر چاہے ہے تو اعتراض ختم کرے اج ہی درخواست داخل کرائی ویندی بانی سان خاندان جی ملاقات ضروری ہے
1: شاہ عدالت جی آئی ڈی جوڑن لائے سیدھی ریت حکم جاری کری سکے تھی شاہ عدالت جانچ رپورٹ جمع کرائن والے عمل تبدیل یا نگرانی کری سکے تھی سندھ ہائی کورٹ میر رضا کیس بابت لکھت میں حکمنامہ جاری کری چھڈیو عدالت حکم میں چاہیے ہے تو سندھ ٹربیونل انکوائری آرڈیننس 1969 تحت گزٹ نوٹیفکیشن کا
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: دھرتی کے متوالے ہم میرپور خاص والے
4: اگست پچوی اگست 2026 انگارے جے ڈیہ صبح جو 10 وگے کا منجھند 3 وگے تائیں لگی رہی ہے جے میں ڈاکٹر اسد عزیز ایم بی بی ایس ایم ایس آرتھو آرتھوپیڈک سرجن ہڈی جوڑ گوڈن جو سور چیل جو سور کندھ جو سور ارکن نسا جو سور پیدائشی پیرن جو ٹیڈو ہوجن ٹوٹل باہ ٹنگ ہڈین جی کمزوری والے مریضن جی مفت چکاس کندو ہندھ زینب میڈیکل سینٹر ڈاکٹر بلاول ہنگور جو اسپتال ویجو سوڈا فلور مل 7G روڈ کھپرو نوٹ ڈاکٹر صاحب ہر انگارے تے او پی ڈی کندا ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0305-327-6608 0344-349-8896
5: اپنے شہر میرپور خاص میں حیدرآباد کی مشہور فزیشن اینڈ ڈائیورٹولوجسٹ ڈاکٹر شعیب شیر شوگر میدہ فالج ہر بدھ دوپہر 2 بجے سے شام 4 بجے تک معائنہ اور علاج کرتے ہیں ایڈریس الشفا میڈیکل سینٹر نیو ٹاؤن میرپور خاص مزید معلومات کے لیے کانٹیکٹ نمبر 02338744405
6: اکھن کے سب کا وڈے ادارے جا مشہور اور تجربے کار سینئر فیکو سرجن ڈاکٹر عبدالعزیز قریشی سرجن ڈاکٹر اسرا علاج اکھن کی بین بیمارن جو علاج کندا آہن ٹائم روزانہ صبح 10 وگے کا 1 وگے تائیں شام 6 وگے کا رات 8 وگے تائیں آچر موکل ہے جمعے کے ڈی آپریشن کیا ویندا ایڈریس سرجن ڈاکٹر اسلم محمد حیات خان لیزر اکھن کی اسپتال سر سید روڈ غریب آباد میرپور خاص موبائل نمبر 0303-2617-077
7: خوشخبری خوشخبری خوشخبری ہانے اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے جے کنے تہاں کہ بھی بیماری میں مبتلا نکتے کر ویندو آہے سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ مریضن جو چیک اپ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا الحمدللہ کترائی مریض صحت یاب تھی چکا آہن اواں بے ایک دفعہ آزمائے دسو چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ کلینک میں میڈیکل اسٹور کی سہولت پن موجود ہے کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہے ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں جمعہ موکل ہے ایڈریس سندھ ہومیوپیتھک کلینک بدین اسٹاپ روڈ پرانی سبزی منڈی ایم سی بی بینک کے ساموں نیا پل حیدرآباد ودھیک معلومات کے لیے رابطہ کریو 0306-244-7700
5: کاروباری حضرات کے لیے خوشخبری آپ کے کاروبار کی مشہوری کا سب سے بڑا ذریعہ جی میرپور خاص ایف ایم 88 کی آواز بعد میلاد جلسہ اسکول کالجز بیوٹی پارلرز کاسمیٹکس شاپ
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
8: اکثر مان جو سوال ہوں اساں سی پولیو جی ویکسین 10 سالن تائیں چوتھی ڈنی ونجے تے جو اسا وٹ جے کے بار ہیں اکثر کمزور ہیں ان میں امیونٹی تمام گھٹ ہوندی ہے ہائی رسک ہوندا ہیں ان کے علاوہ اساں جی ایریا ہائی رسک کا اوور آل پورو صوبو پورو پاکستان تاں جے کرے تہاں کے ویکسین دے لائے عمر جی حد کونے کیں جگہ تے ویکسین کیں عمر تے پولیو لگی سکے تو کیں عمر تے ویکسین کرے سکے تو ریشو ودی 10 سال کے گھٹا تاں جے کرے اساں جو ریکویسٹ ہے سب جی کے بوسٹر ڈوز لگرائے
9: آ आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: ہے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے. صحت کا کیسے خیال رکھیں گے کہ بھائی یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, جو بازاری چیزیں ہیں, ان کا بہت استعمال کرتے ہیں, گھر کی خوراک سے دور رہتے ہیں, ٹھنڈے پانی کا بہت استعمال کرتے ہیں, ٹھنڈے پانی کی وجہ سے بھی بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ایڑی کا درد ہے یہ ان سب چیزوں سے ہٹ کر ہوتا ہے. ایڑی میں کیا ہوتا ہے, ہمارے جیسے یورک ایسڈ کے اضافے سے ہمارے پاؤں کے انگوٹھے میں درد شروع ہو جاتا ہے, تو اسی طرح کیلشیم کی امبیلنسمنٹ کی وجہ سے ہمارے جو ایڑی کی جو ہڈیاں ہیں اس میں فرق پیدا ہوتا ہے, نقص پیدا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے مریض کو ایڑی میں درد
1: ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
0: ہوتا کیا ہے, ہڈی کے اوپر ایک معمولی سا ابھار پیدا ہو جاتا ہے, کیلشیم اور کیلشیم آکسیلیٹ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جو جسم میں ہڈیوں کے اوپر جمع ہوتی ہے, اور پھر وہ ہڈی کے اوپر ایک ابھار پیدا کر دیتی ہے, اور وہی ابھار جو ہے وہ ہمارے جسم میں موجود مسلز اور نروس کو دباؤ ڈالتا ہے, وہ غیر قدرتی دباؤ ہوتا ہے اور وہ پھر درد پیدا کرتا ہے. اس بچے کے لیے اور جتنے بھی ایڑی کے درد کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے ہومیوپیتھی میں بہترین میڈیسن موجود ہے جو ایڑی کے درد کو آہستہ آہستہ کر کے مستقل بنیادوں پر ختم کر دیتی ہے.
1: ٹھیک ہے,
0: اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے بچے کو لے کر آئیں اور اس کو

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.